מלחיצה פה לו, כאילו הבון ערכה חודות שפחצת, אני קמטז בנה בצורי דיקו לבוקס בנה לבוס, בנה בנה לבו ממן כצורף הבנה במסע סבים דילו, דיקה כבר עוד לבאירה